0: Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgala eegaleera. Sagantaa raadiyoo keenya keessatti jaarmiyaa mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch TPLF wixinee labsii lammiileen loltummaan akka tajaajilan dirqisiisu akka haqu gaafachuu irrattis gabaasa qabna. Dooniin Itoophiyaa ulaa Oromoos akkatti qaxxaamurte yaafanneerra.
1: Gibee markab Shaarjaa yetanassaachiu.
2: Dooniin Gibee buufata doonii Shaarjaa irraa kan kaate guraan dhala 28 ture. Ergasii booda taateen sun dhalachuu hordofee bakka sana turuuf dirqamteetti.
0: Weellistuu ijaaba malee sirbuu isheetiif si'a 74 arcummeedhaan akka reebamtootti murtaa'e irrattis gabaasa qabna. Morkii waancaa addunyaa irrattis odeeffannoo qabna. Amma xumuraatti hordofaa. Jaarmiyaan mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch TPLF wixinee labsii lammiileen loltummaadhaan akka tajaajilan dirqisiisuu fi mormitoota ittiin adabuudhaaf baase akka haqu gaafate. Hamzaa Huseen gabaasa dabalataa qabamu.
3: Jaarmiyaan mirga namoomaaf falmu kun ibsa waxabajjii 23/2026 baaseen TPLF wixinee seeraa kana kabaase bulchiinsa yeroo ce'umsa mootummaa federaalaatiin muudame aangoorraa kaase erga tajaajila loltummaa biyyaalessaa Eertiraa waliin haala walfakkaatuun namoota guuruu jalqabeen boodadha jedhe Jaarmiyaa Human Rights Watch jedhamutti.

0: sa amma jirun namoonni siivilii tajaajila loltummaa akka kennaniif dirqisiisuu hin qaban warra dirqamaa loltummaatti seenuu kana qeeqanis adabuu irraa of qusachuu qabu jechuun akeekkachiiste. Labsiin wiixineen qophaa'e kun mana maree naannichaatiin raggaasifamuuf akka adeemsarra jiru ragaan BBC Tigrinya maddeen irraa argate ni mul'isa. Kutaa jalqabaa wiixinee labsichaa keewwata shan irratti dhalataan Tigraay umuriif haalli fayyaa isaa iyyamuuf kamiyyuu waamicha waraanaa mootummaan naannichaa dhiyeessuuf fudhatee hirmaachuuf dirqamni biyyaalessaa akka irra jiru ibsa. Gareen mirga namoomaa Ethiopian First jedhamu guutuu Tigraayitti dirqiin waraanaaf dargaggoota guuruun raawwatamaa akka jiru mallattooleen mul'isan akka jiran AFP'tti himeera. Kutaa sadaffaa bakka itti gaafatamummaa yakkaa jedhu jalatti ammoo waraana Tigraayitti makamuu yookiin waraanuuf namni hayyamamaa hin taane kamiyyuu yookaan ammoo cinaa hiriiruun yookaan adda waraanaatti bahee ga'ee isaa akka ba'uuf waamicha dhiyaateef kan hin fudhanne taanaan birrii 10,000-50,000 adabamee dirqama isaa akka ba'atu taasifama jedha wiixineen kun. Keewwata kana jalatti sochii humnoota Tigraay yookiin mootummaa saaxiluun meeshaalee waraanaa seeraan alqabachuu rasaas yookiin richiitii dhukaasuun akkasumas miliquuf yaaluun waamicha biyyaalessaa deeggaruu dhiisuun hidha yookiin maallaqaan akka adabsiisu ibsameera. Dirqamni waraanaaf guuramuu Tigraayitti raawwatamaa jiru yaaddoo uumuu isaatiin dargaggoonni hedduun naannicha gadhiisuun naannolee Itoophiyaa birootti baqachaa akka jiran yoo ta'u kan ammoo naannichuma keessatti dhokatanii akka jiran dubbatu jiraattonni BBC'n dubbise. Naannichatti sababa dargaggoonni waraanaaf adamsaman kanaaf sochiin danqamee akka jiru kahiman jiraattonni kunis yaaddoo uumuu himu. Dirqiin waraanaaf adamsamuu kana jiraattonniif dhaabbileen mirga namoomaa balaaleffachaa akka jiran yoo ta'u TPLF hojiin waraanaaf dargaggoota guuruu kun fedhiidhaan kan raawwatamu jechuun haaluu ejensiin oduu Faransaay AFP gabaasee ture. Akka gabaasa AFP'tti dirqiin waraanaaf guuruun kun dargaggoota sirna awwaalchaa irratti argaman dabalatee bakka hedduutti raawwatamaa jira. Warri qabamanis dirqamaan gara kaampiiwwan leenjiitti geeffamu. Gama biraatiin dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights First Ethiopia jedhamu qaamonni nageenyaa Tigraay naannicha keessatti sochii babal'aa dargaggoota waraanaaf guuruu fi humna waraanaaf nama fo'uu raawwachaa akka jiran eeruun ibsa baaseera.
1: Komishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf ajandaa uummata irraa walitti qabaa turuudhaan qabxilee 8 adda baasuu ibsee jira. Ajandaaleen kunneen 8 ajandaalee hedduu dhiyaatan keessa cuunfamuudhaan adda kan ba'an ta'uudha komishinichi beekse. Qabxilee isaan adda baasan kunneen maal akka ta'an waayilli koo Zalaalam Taaddasaa nutti himuudhaaf na biratti argama.
2: Ayyee hirphaa komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa galgala kan ibsa kennee jira. Miidiyaalee fi qabxilee 8 marii yeroo dheeraa booda adda baase keessaatti qabxee 1ffaa irratti kan kaase waa'ee ijaarsa biyyaati. As keessatti seenaa fi eenyummaan uummata biyyichaa akka ilaalamu adda bahuudha kan ibse. Mirga baabiyyummaa akkasumas dhimma bulchiinsa afaanii fi aadaa qabxii kana keessatti akka ilaalaman adda baasee jira. Qabxii 2ffaa keessatti kan ka'e dhimma ijaarsa mootummaa fi caasaa isaa kan jedhu yoo ta'u as jala qabxilee hedduutu jira. Gara qabxii 10 oltu jira. Isaan keessatti muraasa kaasuutiif ijaarsaa fi caasaa mootummaa akkasumas gosa mootummaa akkamiitu biyyattiif barbaachisaa kan jedhu hiree ofii murteeffachuu dhimma keewwata heera mootummaa keewwata 39 irra taa'ee jiru hiika sabaaf sablammoota achuma keewwata 39 jalatti kan ilaalamu yeroo aangoo mootummaa naannoo fi mootummaa federaalaa daangessuu kan jedhu as keessatti caqasamee jira. Naannoo fi mootummaan federaalaa hariiroo akkamii waljiin qabaachuu qabu kan jedhus qabxii kana keessaati isa tokkodha. Kan biraa mootummaan naannoo fi mootummaan federaalaa aangoo akkamii wal faana qooddachuu danda'u qoodinsa qabeenyaa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo bulchiinsa naannoo fi daangaalee isaanii akkasumas immoo ijaarsa naannoolee haaraa kan jedhu qabxii kana keessatti kan ilaalamu jechuudha. Akkuma beekamu dhiyeenya naannoolee dabalamaa jiru lakkoofsaanii Itoophiyaa keessatti dabalataatiin dhimma gahee paarlaamaa fi ijaarsa kan jedhus qabxii as keessatti adda baheeru akka ta'edha kan ibsanii. Aangoo heera mootummaa hiikuu kan jedhus qabxii kana keessatti caqasamee jira. Kan biraa immoo sirna heera mootummaa fooyyessuu kan jedhu keessuma keewwata 104 fi 105 caqasuun komishinichi as jalatti akka hammataman ibsee jira. Qabxiin biraa qabxii 2ffaa jalatti ka'e dhimma filannoo fi paartilee siyaasaati gahee akkamii qabaachuu qabu kan jedhu jechuudha. Gahee mootummaa fi paartii biyya bulchuu adda baasuu akkasumas immoo itti fayyadama qabeenyaa mootummaa paartileen siyaasaa biyyitti qaban mirga isaan qaban kan jedhu as keessatti hammatamee jira. Qabxii 3ffaan dhimma magaalota federaalaati. Itoophiyaa keessa magaalota federaalaa 2tu jira. Magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirree Dhawaa jechuudha. Isaan ilaalchisee dhimmi magaalaa Finfinnee addatti akka ilaalamu tarreeffamee jira. Isaan keessatti seera bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi hariiroo mootummaa naannoo Oromiyaa qaban qooda baajata magaalaa Finfinnee, daangaa magaalaa Finfinnee, moggaasa maqaalee, bakkeewwan adda addaa magaalaa Finfinnee keessa qabxileen kunneen gaafii yeroo dheeraa ka'aa turan waanta ta'eef jechuudha isaan kunneen akka hammataman ka'ee jira. Afaan hojii magaalaa Finfinnee keessaas qabxii murteessaa tokko akka ta'e komishinichi kaase. baasee jira.

0: teessoo mootummaa federaalaa kan jedhu akkasuma Finfinnee jalatti akka ilaalamuufis tarreeffamee jira jechuudha. Dhimmi biraa dhimma magaalaa Dirree Dhawaati. Magaalaan Dirree Dhawaa gara fuula duraatti bulchiinsa maal tahaa? Hariiroonni mootummaa naannoo federaal, hariiroonni mootummaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalee wajjiniitiin qabu maal tahaa kan jedhus asuma keessatti ilaalama jechuudha. Bakka bu'insanni federeeshinii biyyattii keessatti qabus qabxiiwwan ilaalamuu qabu akka ta'e ka'ee jira. Dhimmi qabxii arfaffaa irratti ka'eeru dhimma amantaa fi walabummaa amantaa wajjiniitiin kan wal qabatudha. Kunis immoo amantaan biyyattii keessatti gaggeeffamu haga kamitti daangaa qaba yookaan walabummaa qaba. Akkasumas amantaawwan hordoftoota muraasa qaban akkamittiin eegamuu qabu. Amantaa fi gochaalee duudhaa uummataa cabsan kan jedhu as keessatti ni ilaalama. Dhaabbilee mootummaa keessatti gahee amantiin qabuu fi akkasumas sagalee guddistuu fayyadamuu fi mirga nageenya uummataa kan jedhu as keessatti caqafamee jira jechuudha.
1: Shanaffaa irratti kaafamee maali?
0: Qabxii shanaffaa dhimma ijaarsa jaarmiyaalee mootummaati. Akkasumas olaantummaa seeraa fi kabaja mirgoota namoomaa kan jedhu as keessatti bal'inaatiin ka'ee jira. Mirgoota namoomaa waliigalaa keessumaa mirgoota dubartootaa daa'immanii kan jedhu asuma keessatti kan hammatamu jechuudha. Qabxii jaaffaan dhimma dinagdee fi hawaasummaati. As keessatti fayyadamummaa qonnaan bultoota, horsiisee bultoota faayidaa fi hammattummaa isaan argachuu qaban irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Qabxii torbaffaan dhimma malaammaltummaa fi bulchiinsa gaarii irratti kan xiyyeeffatudha. Qabxii inni 8ffaa fi inni dhumaa immoo dhimma nageenya biyyattii irratti kan xiyyeeffatudha. Nageenya biyyattii mirkanaa'uu qaba. Dhimma hidhattoota wajjiniitiinis wal qabate jechuudha. Qaamni hundinuu asirratti gumaachisaa yookaan gaheessaa baachuu akka qabu komishinichi dhaamuutiin ture ibsa kana kan xumure jechuudha.
1: Waayilii koo Jalaa Lamtaa Addasaa, odeeffannoo dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoomi. Gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteet Maarko Ruubiyoo wayita Iraan wajjiniin mari'ataa jiranitti ba'aa giddu galeessaa daawwataa jiru. Roobii bulchaa Yuunaayitid Arab Emireet kan dubbisan qondaallee Yuunaayitid Isteet kun waliigalteen waraanaa Iraan dhaabuudhaaf dhiyaatee dantaa biyyoota galoo galaanaa kan hin sharafne ta'uu mirkaneessuu akka barbaadu ibsee jira. Biyyoonni ba'aa giddu galeessaa aleellaa Iraaniif saaxilamanii turan waliigalteen Yuunaayitid Isteet Iraan wajjiniin mallatteessite kuni laafa akka ta'etti hubatu. Waliigalteen Ameerikaa fi Iraan torbee darbe irra ga'an erga warraaqsi Islaamaa Iraan bara 1979 eegalee waliigaltee jalqabaa biyyoota lameen gidduutti mallattaa'edha. Faransaayitti yeroo jalqabaatiif namni tokko Iboolaan qabamuun mirkanaa'e. Namni Iboolaadhaan qabame kuni hakiima yoo ta'u erga gargaarsa namoomaaf Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo ga'ee gara Faransaayitti deebi'een booda barame. Doktorri kun battaluma gara dhaabbata fayyaa olaanaatti fudhatamuu fi haala gaariirras akka jiru ministeerri fayyaa Faransaay Roobii beekseera. Dimokiraatik Rippaabilika Koongootti weerarri Iboolaa kan mul'ate ji'a darbe yoo ta'u ogeeyyiin vaayirasichaan torbanootaaf babal'achuu isaa beeksanii jiran. Dimokiraatik Rippaabilika Koongootti vaayirasichi namoota 260 ajjeesuun baramee jira. Ameerikaatti namoonni 8 naannoo mana hidhaa godaantota Teeksaasitti jeequmsa kaasuudhaan akka lubbuun namaa darbu godhan hidhaa waggaa 450 adabamuu abbootiin alangaa Yuunaayitid Isteet ibsanii jiran. Miseensonni garee Antifaa jedhamuudhaan beekaman oopereeshinii mootummaan Tiraamp godaantota irratti banee fi olaantummaa warra adii mormuu jedhamee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Dooniin Itoophiyaa Gibee jedhamtu karaa ulaa Hormuz darbuu dadhabdee danqamtee turte imala eegaluu dhaabbanni geejjiba galaanarraa fi loojistikii Itoophiyaa ibse. Dooniin Itoophiyaa kun karaa galoo galaana Oomaan gara Jibuutiitti imala eegaluutu ibsame. Dhaabbata geejjiba galaanarraa fi loojistikii Itoophiyaatti hoogganaan damee gabaa fi bakka bu'aan koominikeeshinii obbo Dammisoo Bantii turtii doonii kanaa ilaalchisee BBC'dhaaf yaada kennaniiru.
2: Gibee markab Sharjaa itanasaachiu.
3: Dooniin Gibee buufata doonii Sharjaa irraa kan kaate akka lakkoofsa Itoophiyaa guraan dhala 28 ture. Ergasii booda taateen sun dhalachuu hordofee bakka sana turuuf dirqamteetti. Egaan ji'a 4 guutuuf guyyaan 3 yookaan 4 yeroo ishee hafu guyyaa kaleessaa socho'uu eegalte. Amma naannoo galoo galaana Oomaan jirti. Nagaadhaan naannichaa baateetti. Haalli qilleensa galaanaa bubbee makate moonsuun jedhamu rakkisaa yoo ta'u baate hanga gaafa 30 buufata doonii Jibuutii ni geessi jennee abdanna. Kuni saffisa ishee daangessuu danda'a. Garuu gaafa guyyaa 30 ganama ni geessi jennee abdanna.
1: Doonii gibee turtii ugguraan gajii afuritti dhiyaatu kana keessa hojjetoota 23 qabatee akka turee fi hojjetoota kana hordofaa akka turan obbo Damisoo Bantee himaniiru.
2: Banyaa bakkul banyaa naaba markaboonyochaachuu makaakkal bagibee.
3: Nuufi hojjettoota doonii keenya doonii gibee gidduu qunnamtiin walirraa hin cinnetu ture. Adda hin cinne yeroo mara wal argina. Wanta isaan barbaachisu qabatanii bahanii ture. Wanta adda ta'e ammoo akka haalli hayyameen wanti barbaachisu dhiyaachaafii ture. Gama kanaan rakkoon mudate hin jiru. Akka carraa ta'ee dooniin kun yeroo baaturraa eegalee boba'aa dabalatee qophii gootee kan baate sababa ta'eef rakkoon mudate hin jiru. Ammoo haala tureen naannicha keessa turuun hagam ulfaataa akka ta'e hundaafuu ifadha. Bu'uura kanaan hojjettoota doonii gibee hundaaf kutannoo fi ga'umsa agarsiisaniif imalli galaanarraa fi loojistiksii Itoophiyaa kabaja kennaa fi ittis ni boona.
1: Dooniin gibee maal feete akka turtes obbo Damisoon ni himu.
3: Dooniin kun meeshaalee konteeneraa adda addaa feetee jirti. Meeshaalee wal'aansa fayyaa keessatti argamu riifer konteenar jedhaman feetee jirti. Kuduraaleen fe'amanis jiru. Waliigalatti oomishaalee konteeneraa adda addaa feete.
1: Iraanii fi Yuunaayitid Isteet waraana dhaabuudhaaf waliigaltee mallatteessu hordofe dooniiwwan ulaa Oromoos keessatti ji'ootaaf guramanii turan gara 1,100 olii ta'an gariin sochii eegalaniiru. Dooniiwwan kunneen keessatti ammoo hojjettoonni gara 20,000 ta'an danqamanii turan. Obbo Damisoon Itoophiyaan waraana kana keessatti ejjennoo walabaa qabaachuun miidhama malee daftee socho'uu akka dandeessu gargaareera ta'aa jedhanii akka amananis ibsaniiru. Waggoota 10 keessatti ministeerota muummee jaatu Yuunaayitid Kingidam hoogganne hundi isaanii osoo yeroon hin ga'iin aangoo gadhiisan kuni maaliif ta'e? Abrahaam Birruu gabaasa qabama.
4: Waggoota 10 darbanitti UK keessatti ministeerota muummee jaatu aangoo gadhiise. Bara 2016 David Cameron UK'n gamtaa Awurooppaa keessaa bahu hordofee jalqaba ministeera muummee aangoo gadhiisanidha. Isaanitti aananii ministeeronni muummee hanga Keir Starmer jiran hundi isaaniiyyuu waggoota gaggabaabaa keessatti aangoo gadhiisan. Ministeerri muummeen haaraa aangootti dhufan ministeera muummee 7ffaa ta'uu jechuudha. Hogganaan paartii dimookiraatii Ed Davey uummanni UK ministeeronni muummee aangoo irratti wal furuu isaanii nuffee jedhan. Keir Starmer maaliif aangoo gadhiisan? Ministeerri muummee UK Keir Starmer seenaa filannoo biyyattii keessatti sagalee guddaan erga injifatee waggaa lama osoo hin guutiin paartii isaatiin dhiibamee aangoorraa bu'e. Wayitaa jeequmsi siyaasaa biyyattii mudatetti aangoo kan qabate Starmer bulchiinsa tasgabbaa fi waadaa isaa mirkaneessu hojiirra oolchuuf waadaa seenee ture. Garuu fudhatamummaan isaa saffisaan gadi bu'e. Filannoo caamsa darbe Ingiland, Iskootlaandii fi Weels keessatti gaggeeffame irratti sagalee argateen deeggarsi inni qabu erga gadi bu'ee booda dhiibbaa irratti hammaateen aangoorraa ka'uuf dirqamee jira. Hoggansa Labour Party nan gadhiisaa jedhe Starmer. Osoo paarlaamaan biyyattii fulbaana dhufu hojiitti hin deebiin dura hoggansa bakka isaa bu'uuf sagantaan yeroo akka mijatuu fi akka deeggarus ibsee jira. Starmer aangoo gadhiisuu ibsuu dura wayita hogganaa Labour Party ta'uu paartichi rakkoo siyaasaa dinagdee fi xiinsammuu keessa galuu ibse. Starmer wayita filannoo injifatetti haasaa taasise keessatti rakkoo siyaasaa furuun biyyattii keessatti haaromsa gadi fagoo fiduuf waadaa seenee ture. Haa ta'u malee qaala'insi jireenyaa dabaluun hariiroon Yuunaayitid Isteet waliin rakkoo keessa galuu fi paartii isaa keessatti wal qoccolloo hammaachuun ministeerri muummee kun akka yaadetti akka hin deemne taasisee jira. Sababni aangoo gadhiisu isaanii sadiidha. Ka jalqabaa rakkoo dinagdeeti. Isaan gara aangootti dhufuu hordofee UK'n jalqabumarraa rakkoo dinagdee keessa kan turte qormaata dinagdee keessatti danqamte. Gama biraatiin immoo godaantota seeraan alaa Faransaay irraa gara UK seenaan to'achuu dadhabuun sababa ijoo itti aangoo gadhiisanidha. Aangoo qabatee ji'a sadi keessatti qaamolee akka ministeera muummee ta'uuf isa deeggaran galateeffachuuf jecha kennaa fi arjoomaaf paawundii 1,000 baase. Kun daawwannaa Teelar Swiftiif tikeettii bite dabalatan. Kana gochuun seerri cabe jiraachuu baatus wayita diinagdeen kufetti akkasumas mootummaan waadaa riifoormii diinagdee hojiirra oolchuu dadhabetti kana raawwachuun uummata biratti akka waan gaariitti hin hubatamne. Starmer imaammata biyyattii baay'ee geeddaruudhaanis qeeqamee jira. Waadaa investimentiif galame duubatti deebisuu riifoormiiwwan faayidaa uummataa jijjiiruu fi taaksii dhaalaa deeggaruun gochawwan inni ittiin qeeqamu keessaa ijoodha. Godaantota seeran alaa Faransaay irraa gara UK seenan dhaabsisuu dadhabuunis akka malee qeeqame. Sababii lammaffaan Keir Starmer aangoo itti gadhiisan sababa yakka kachachala Epstein jedhamudha. Dhimma kachachala Epstein wajjin walqabatee erga Ameerikaatti ambaasaddarri UK Lord Peter Mandelson maqaansaa faayila Epstein waliin walqabachuu saaxilame rakkoon aangoo Kiir Starmer qoruu ni dabale. Ministeerri muummee Kiir Starmer osoo diplomaatiin kun ifbistiin waliin hariiroo qaba.

0: achuu beeku filate. Inumaa erga epistiin ijoollee ola deemoo gochaa saalqunnamtiif fayyadamuun yakkamaa ta'e booda nama kana filatee ergama addaa godhate. Istaarmar wayita dhiibbaan irratti cimuu fulbaana darbe Loord Mandelson Ari'us murteensaa kun maqaa isaa badee fi fudhatamummaa isaa irratti bakkatti deebisuu hin dandeenye.
1: Sababni ijoon sadaffaan hariiroon Kiir Istaarmarii fi Doonaald Tiraamp hammaachuu isaati. Doonaald Tiraamp akkuma biyyoota Awurooppaa kaanii UK'n waraan Iraan keessatti akka hirmaattu dhiibbaa gochaa turan. Haa ta'uti garuu ministiri muummee UK dhimma kana hin feene.
0: Ministiri muummee UK Kiir Istaarmar osoo beekuu sababni inni Loord Mandelson ambaasaaddara UK godheef pirezidaantii Doonaald Tiraamp waliin hariiroo fooyyessa abdii jedhuun ture. Aangoonni UK fi US jalqaba haaluma gaariidhaan wal simatan garuu wayita Istaarmar akka Tiraamp gaafatetti waraan Iraan keessa seenuu didu hariiroon isaanii babbadu eegale. Istaarmar boodarra ejjennoo isaa fooyyessuun US wiirtuu Biriteenii irraa buufata misaayilotaa Iraan akka aleeltuu eeyyameef. Haa ta'u malee kunis Tiraampiin hin gammachiifne. Doonaald Tiraamp duree UK kan arrabsuu ittuma fufe. Buufata humna qilleensaa Ameerikaaf heeyyamuun mataansaa deeggartoota durii paartii Leebar kanneen waraana kana keessatti hirmaachuu hin deeggarree baay'ee mufachiise. Kanneen isa qeeqan tarkaanfiin kun hariiroo biyyoota lamaanii eeguuf jecha dhimma biyyaa dabarsanii kennuu ta'uu kaasan. Kun dadhabbina bulchiinsa Istaarmar isa ijoo ta'uu ibsan. Jalqaba akka Istaarmar aangoo gadhiisu kan dubbate Tiraamp ture. Tiraamp dilbata Kiir Istaarmar aangoo gadhiisa jechuun Truth Social irratti barreesse. Dhimma godaantotaa fi mammataa annisaa irratti kufaatii guddaa biyyattiitti fideera jechuun Istaarmar qeeqe Tiraamp.
2: Weellistuun Iraan ijaa botoon keewwatiin sirbuu isheetiif si'a 74 uleedhaan akka reebamtutti murtaa'e waa'ee weellistuu kanaa Aslii Galgaloo kana qopheesseetti.
3: Sirbituu lama Iraantuniin hijaab malee sirbuu isii fi yeroo 74 arcumeen dhaanamuun yookiin reebamuun itti murtaa'e. Muuda bar 2024 weellistuun Parastoo Ahmed jedhamtuniin viidiyoo koosaatii isii YouTube irraati maxxansite. Hijaab malee sirbuun isii hojjum sun miidiyaa hawaasa irraati dubbii guddoo ta'e. Saatii muraasa keessatti viidiyoon tuniin 100,000 daawwatama. Manni murtii Iraan qopheessitoota sagantichaa irraatti himata banee iddoo koonsertichaatti gaggeeffamee cuufi. Paraastoo qopheessitoota sagantichaa fi weellistoonni 8 marroo 74 uleen akka dhaanaman waggaa lamaa fi akkini mallee fi hojiiwwan aartii waggaa lamaaf akkin hojjannee murtii irraa darba.
2: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa kanumaan goolabnaa hirphaa gammachuu isin dhiyeessuudhaan galaanaa balaa qopheessuudhaan isin wajjiniin turre jira. Bormoo sagantaa biraatiin deebina lafa nagaa bula.